stane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu, svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

6:50, ovo je jutarnji program Radija Republike Srpske. U Trebinju je počela višednevna manifestacija Dani Svetog Vasilija u okviru koje će u čast velikog svetitelja i čudotvorca Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog biti priređeno više kulturnih događaja. Večeras u Muzeju Hercegovine u 18:00 bit će otvorena izložba Zorana Čalije, vizura Eshatona. U manastiru Mrkonjići u ponedeljak će biti priređen doček poklonika, kao i večernje bogosluženje u 18:30, dok će u 19:30 biti organizovana priredba učenika osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški. U utorak 12. maja u manastiru Mrkonjići u 8:00 bit će služena sveta liturgija, a potom u 11:00 bit će otvoren bazar rukotvorina, dok će u 19:00 biti služeno praznično večernje sa petohljebnicom. U četvrtak 14. maja u Kulturnom centru u Trebinju u 19:30 glumac Nebojša Dugalić izvešće monodramu Reči o svečoveku, a ista monodrama bit će izvedena u petak 15. maja u Domu kulture u Bileći u 20:00, a u subotu 16. maja u 19:30 u Kulturnom centru u Nevesinju. U petak 15. maja u 19:30 u Trebinjskom kulturnom centru bit će održana promocija knjige Ukrštene reči autora Zorana Kostića Caneta. Do 7:00 ostalo je još 7 minuta, nakon tada će uslijediti jutarnje vijesti, a nakon toga nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro, 10 stepeni trenutno u Banja Luci.

0: Se, dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdravam svima koji nas slušaju. Trenutno je u većini krajeva sunčano, osim na jugoistoku, tačnije gornjem Podrinju, gdje ponegdje oko reka i po kotlinama ima magle. Tokom dana se očekuje dosta toplo i uglavnom sunčano vrijeme u prvom delu dana, a zatim će doći do postepenog naoblačenja. Oblačnost zahvata prvo Hercegovinu i zapadne predele, a do večeri će u većini krajeva biti oblačno. Povremeno će jačati i južni vetar, tako da će u Ukrajini i Hercegovini popodne povremeno duvati umeren, ponegdje i jak jugo. Temperatura dosta visoka, maksimalno danas od 23 do 29, toplo i na planinama oko 17-18. Tokom popodneva na zapadu ponegde može biti slabe kiše, ali u pitanju su veoma slabe padavine. Slično vreme očekuje Banja Luku, toplo, sunčano u prvom delu dana, popodne postepeno na oblačenje, tada u Banja Luci može biti uslova za pokoju kap kiše, ali generalno su to veoma slabe i kratkotrajne padavine. U drugom delu dana u Banja Luci će početi da duva jugo, neće biti jak, ali dovoljno donese visoku temperaturu, maksimalno danas 28, možda čak i 29 stepeni.
0: 7 časova 9 minuta bile su ovo jutarnje vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

časa. Krivičnih dijela nije bilo, javni red i mir narušen 3 puta. Registrovano je 13 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice lakše povrijeđeno. U službi hitne medicinske pomoći pregledano 114 odraslih pacijenata, 22 djeteta,

stane i ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim i kažem tajnu najveću i najveću.

0: Marketing.
1: Za zdravu i izbalansiranu prehranu potrebno je svakodnevno u organizam unositi širok spektar namirnica. Market prehrane Banjalučke tržnice vam upravo nudi raznovrsnost proizvoda koji su sastavni dio vaših omiljenih jela. Kako bismo vam olakšali nabavku za razne poslove, tu je i kupovina namirnica na beskamatni kredit na 4 rate. Poručenu mezu i sve kupljeno

0: dok se ne obere 95%, eto. Dok se ne obere.
1: Svi pitaju i traže da li jagoda prskana, je li zdrava?
0: Slobodno našu jagodu cijela Bijeljina jede, bez, ne treba prati. Ja sam rekao svakom, evo, jedite kogo god možete i mi, evo radnici do sunjivi rade i svi jedemo bez pranja.
1: Je li ova proizvodnja profitabilna?
0: Jeste. Jeste, ne bi radio. Treba ljubav za ovaj posao. Ljubav, ali donosi zaradu. A da mi neko kaže da idemo na stranstvo, treba otišu ni za kakve pare. Da mi neko od moje plate, 5000, neko odbije ovo, odbije, za stan, za ranu, za ovu zonu, uopće čisto sve.
1: Kvalitetan plod, lako nađe i kupce?
0: Da, imam kupce, sve ovo prodato. Prije, nije ni obrovato, ono je večeras prodato sve.
1: Stari kupci već poznati?
0: Stari, ja isti kupci, svaki god isti.
1: Kupaca ne manjka ni kada je u pitanju organska jagoda koja je i dalje na cijeni. Kilogram košta 10 maraka.
2: Organska jagoda je, dosta se traži i pogotovo za djecu, za što kaže, to je prvi neki plod koji dođe sa samog proljeća i svi mi, a posebno djeca što kaže, tražimo jagodu i radimo jeste kućnu dostavu. Dostava se radi ponedeljkom, sredom i petkom, a inače ostalim danima može da se dođe na mjesto proizvodnje. Prodajemo još uvijek 10 maraka po kilogramu, tako da smo zadovoljni.
1: Desi se da dnevno prodate i po 70 kilograma?
2: Pa jeste, to je bilo prošle sedmice što kaže, brali smo, beremo inače svaki drugi dan, tako da smo u petak oko 70 kilograma jest prodali iz našeg plastenika.
1: Nije lak put od sadnje do berbe, a maksimalan prinos po sadnici je 600 grama.
2: Od prvog, da ne kažem, vjesnika proljeća, kad počne biljka da zeleni, prvo se uklanjaju stari listovi koji su suvi, onda se pristupa prihrani, zaštiti, prvo krećemo sa sumporom i sa bakrom, pa onda sve ostalo što ide u skladu sa potrebama same biljke kako bi opstala i kako bi nam dala, što kaže, neki relativan i normalan plod.
1: Jedan od načina zaštite i sadnje bijelog luka?
2: Pa jeste, to inače radimo, praktikujemo svake godine da između sadnica jagoda ubacimo i bijeli luk, kako što kaže, on je prirodni mehanizam odbrane, tako da ide u dobro u kombinaciji sa jagodom.
1: Ovi dana počela i berba na otvorenom, koja kasni par dana zbog temperaturnih kolebanja. Nije bilo lako sačuvati rod.
3: Odnosno dana i noći je bio ogromna razlika, bila je u neki dan svjedoci smo da je bilo jedan stepen kojim je to pokazivalo. Tako da je jako veliki stres. Međutim, eto, odradili smo, ja sam više nego zadovoljan. Dalje u Božji ruka vidjet ćemo šta će biti. Stigla je, za sada ima obećavajući rod. Ovo što ima da jedemo, to je lijepog mirisa, ukusa, sve. Tako da očekujemo najbolje.
1: Krupni i zdravi plodovi?
3: Naravno. Kao i do sada. Ipak je dugogodišnje tu iskustvo, tako da bez neke lažne skromnosti uložili smo dosta tu i truda i rada i novca i znanja i očekujemo rezultat.
1: Može li se održati rod bez nekog hemijskog tretiranja?
3: Ne može. To kogod kaže, to su iluzije. Ali ipak je struka, nauka je tu, mora se poštovati, sve to se isprati, ispoštuju se karence, šta može, ja eto imam neku sreću, da li je to sreća ili nesreća, ja mislim da je sreća, da mi dolazi fitosanitarna svake godine da nosi uzorak, uzma uzorak, nosi na analizu moju jagodu i zadovoljavam sve kriterijume.
1: Za par dana će krenuti intenzivnija berba. 8.500 sadnica trebalo bi da daju puno rod, a cijena varira.
3: Pola berbe znala je se da cijena ode gore. Ne mora to, kažem opet, da znači. Ipak, sad to, sve to smo imali preko čitave godine, malo te ne, iz uvoza, šta nam dolazi. Koja cijena sad, da kažem ja, da mene zadovoljava, još ja tu treba da ulažem i hrane i navodnjavanja. Zašto više tu nema, tu što smo radili, radili smo, tu više ulaska nema šta sa hemijom. Ide hrana, da se to vodotopiva đubriva, navodno, i to je otišlo malo cijena. Gorivo, vidite koliko, a to je glavni energent za navodnjavanje. Tako da vidjet ćemo, na kraju ćemo da vidimo šta je, kako je. Najposlije da vidimo, ovo je otvoreno nebo, otvorena fabrika. Vidjet ćemo šta ćemo, kako ćemo.
1: Kilogram jagode na veliko košta 6 maraka, u maloprodaji 8. Proizvođači se nadaju da će narednih dana biti dovoljno sunca da bi jagoda dozrela i imala dovoljnu količinu šećera. Povećavaju se površine pod jagodom, jer je period od sadnje do branje i prve zarade

0: Pred toga nudimo repromaterijal koji se vraća kroz predatu količinu krastavca, tako da nema početnog ulaganja, podršku i predlogu.
1: Šta je na kooperantima?
0: Na kooperantima je uglavnom da slušaju preporuke nas agronoma, da redovno održavaju zasad, vrše berbu i uglavnom se svodi na slušanje preporuka i savjeta.
1: Koliko ste do sada bili zadovoljni kooperantima
0: na području Novog Grada? Već dugi niz godina postoji tradicija uzgoja krastavca kornišona, tako da pridruživači koji se bave sa tim na području Novog Grada su već iskusni profesionalni pridruživači s kojima je veoma lako raditi. Područje Novog Grada se pokazalo kao veoma dobro za uzgoj krastavca kornišona.
2: Mnogi od proizvođača kornišona na ovom području već imaju iskustva u ovoj proizvodnji. Zadovoljni su saradnjom sa poljoprivrednom zadrugom AgroVip. Mladen Đurašinović, Cerovica, Novi Grad.
3: Druga godina se bavim kornišona. Dobar je to posao, ima posao, ali može se raditi.
1: Ove godine na kojoj površini?
3: Pola duma, ove godine.
1: Rješili ste sistem na odnevanje?
3: Jes, imam svoju domaći izvod, a imam i gradsku vodu.
1: Koliko ste zadovoljni sa saradnjom sa ovom zadrugom?
3: Vrlo dobra saradnja i dobi su svaka im čast, isto sa svim redu, imam šta da kažem.
1: U ovome poslu zaista dosta se radi, ali može se i zaraditi?
3: Dosta se radi, može se zaraditi kod svoje kuće. Znači ne trebate ići na to, idete tu, radite, svaka čast, imam šta reći.
1: Evo, već ste pripremili sad materijal.
3: Još imamo malo da dobijemo sadnice, tako to ćemo odraditi još u narednih 15 dana.
2: Dajana Janković, Poljavnice, Novi Grad.
1: Ove godine na kojoj počinu?
4: Na 500. Podobno.
1: Je li ovo zahtjevan posao?
4: Pa i nije, ako se radi, nije. Normalno, redovna berba ujutro, na večer.
1: Posla ima, ali isplati
4: je? Pa isplati. Odpće mi sve redom, ali isplati, ali neće isplati. Tako ne idem nigdje ono dalje na kuću. Što sve ostavamo, okej.
2: Za proizvođače kornišona najbitnije je, kažu, da imaju zagarantovan otkup i da sve što proizvedu mogu i da plasiraju.

za sto pun ukusa i mirisa domaće hrane. Pravac, tržnica, Banja Luka. Riba, meso, sir, jaja, krastavci, mladi luk i špinat iz bašte.

0: Dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok, životok, životok, životok.
2: U današnjem životoku slušat ćete dvije priče. U prvoj pod nazivom Bijeg iz pakla, književnik Rajko Lukač priča kako su njegov otac i djed 1942. godine izbjegli stradanje u sistemu koncentracionih logora Jasenovac. Autor je kolega iz Radio Beograda, Rajko Milošević.
3: Kad je završena kozarska ofanziva, to je znači negdje oko 10. jula 1942. godine, Nijemci su sve muškarce od 16 do 60 godina izdvojili na jednu veliku oranicu i odatle ih vozom prevezli u zemunski logor. Tamo su dva mjeseca živjeli, umirali, neko od gladi, neko od bolesti, neko je bio i ubijen, a onda su ih poslije odatle slali u rudnike, u Trepči, u Boru i u Njemačku, a poslije jedan dio tih ljudi iz Njemačke poslati u Norvešku. I onda ostalo je još 5000 kozarčana i oni su tih 5000 sa pričom da ih vraćaju na Kozaru, da pokupe ljetinu, a onda će biti slobodni ljudi, oni su ih u stvari vratili u Jasenovac na likvidaciju. Voz je išao 6 dana i 6 noći bez ikakve hrane i bez vode i skoro polovina je pomrla već u vozu dok su oni stigli. Pili su mokraću, a ovo je moj otac mi rekao u jednom trenutku, i to vrlo teško je to priznao, da su htjeli da jedu jedni druge. Našli su jedan mali nož i zasikli su jednog mrtvoga, ali je to meso toliko bilo grozno da su stuknuli i više im nije padalo na pamet da tako šta pokušaju. Kad su stigli u Jasenovac, onda su ih izvodili vagon po vagon, otvarali bi, iznosili bi mrtve, a žive bi vodili na skelu i skelom u gradinu gdje su bili likvidirani. Moj otac, onaj nožić kojim su bili zasjetni, koji se našao u učkuru od nečih gaća gdje bude učkur, pa tu je bio gurnut, pa se taj neko sjetio da ima, i onda je moj otac došao na ideju da otvori rešetke na jednom od tih vagona. I oni su to odvrnuli. Moj otac je bio najmlađi, tad je napunio 15 godina tog septembra. Oni se svi nadali da ko ostane živ da će ipak biti pušten. Dok nisu stigli u Jasenovac, vidjeli su žene kako vuku one pragove za željeznicu, i onda jedan od tih ljudi koji je bio s mojim ocem u vagonu prepoznao je svoju kumu među tim ženama. Molim te, možeš li da mi doneseš vode? Ova se okrenula, prepoznala ga i rekla, ajde da pokušam da ti donesem. I našla je neku flašu i nasula je vode i donijela, a i onda oni su otimali ko će više te vode popiti. Kad je ustaša vidio šta se događa, razbio je tu flašu kundakom, a ovu namrtvo izudarao kundakom. I onda su oni shvatili da nema nikakve slobode, da je to samo bila priča i da ih čeka da budu pogubljeni. Znači, moj otac je došao na ideju da se odvrnu te tri šipke i da se pokuša izvući, ali pošto su gladovali, oni svi bili mršavi, i moj otac je uspio da se izvuče. I kad je izvukao i noge, viseći na jednoj šipki od ozgo prije nego što je skočio dolje, vidio je stražara u stražarnici tog vagona kako spava. U jednom trenutku je podigao glavu i pogledao prema mom ocu, ali je bio bunovan i nije shvatio da moj otac bježi, i nastavio je da spava oslonjen na pušku. Moj otac je skočio i onda ispod vagona se provukao, prešao na drugu stranu i ugledao je gomilu tih pragova za željeznicu, i onda je brzo došao do tih vagona, a kad se okrenuo prema svom vagonu, čuo je zvižduk pištaljke.

voditelje da je on jedini uspio pobjeći i da ide ne bi našao negdje da služi, da bude sluga. I onda mu on kaže, taj seljak, imam ja komšinicu preko puta moje kuće, jednu mnogo dobru ženu, pobožnu ženu, i njoj treba sluga. Tako

0: Gost emisije Izvornik je Branko Belobrk, pripadnik stare škole, violinist, član Narodnog orkestra Carevac i Narodnog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Miodraga Jašarevića i potom vođa Narodnog orkestra Branka Belobrka. Čućete mnoge zanimljivosti iz zlatnog perioda stvaranja narodne muzičke scene kakvu danas poznajemo. Govorit će i o tome kako je to bilo baviti se muzikom u to doba, a kako je to danas. Emisiju nesebično pomogle kolege sa Radio Beograda, Snežana Filipović i Nenad Kamidžorac.
1: Gospodin Branko Belobrk je pripadnik stare škole i nije navikao na jednu opuštenu atmosferu. On je navikao ipak na najave Bonke Davičo i svih onih starih spikera.
2: Pravo ste.
3: Da kažemo prvo da ste vi bili jedan najmlađi član u stvari Carevčevog orkestra. Kasnije je njegov prijatelj.
2: Pravo ste. Kad sam došao u orkestar, ja sam bio najmlađi član tog orkestra.
3: A došli ste u orkestar slučajno? Na neki način?
2: Pa slučajno, ja sam već o tome pričao kako sam se upoznao sa Carevcem. On me pozvao, ja sam došao i počeo sam da sviram u njegovom orkestru. Svirao sam i sa njim se družio, što je još važnije. I zahvaljujući tome od njega polako učio narodnu muziku. I ja uvek to govorim, a i ovog puta da ponovim, da ono što sam najlepše naučio u narodnoj muzici i o narodnoj muzici, to je zahvaljujući Vlastimiru Pavloviću Carevcu. Ja i ovom prilikom, kao i uvek, želim da njegovo ime istaknem na prvo mjesto.

u ponoći onda krenuo uz obalu, jer oni nisu bili u žici logora. Voz je stajao ispred kapije. Bila je pruga, jeli, koja je spajala Ciglanu, gdje je napravljen logor na mjestu Ciglane, i onda bi oni vagone samo skrenuli na taj sporedni kolosijek i odatle su ili vodili u logor ili vodili u Gradinu na likvidaciju. Tako da se nikad nije ni moglo znati koliko je ljudi bilo u logoru, jer mnogi nisu ni kročili u logor, nego su odvedeni na stratište preko Save u Gradinu. U ponoć kad je pao mrak, on je krenuo pod obalom Save, polako pužući, krijući se, i onda djed je došao do jednog sela pored Jasenovca. To je bilo hrvatsko selo i znalo se da je iz tog sela veliki broj u ustašama i da tu ne može da se obrati nikome za bilo kakvu pomoć. Onda, prolazeći, krijući se, jeli, obalom Save, vidio je da je nasred sela da je neka velika zabava, pjevalo se, igralo se. On je stigao na drugi kraj sela i tamo je našao čamac. Čamac nije imao katanac. Onda je otkinuo dasku jednu iz tarabe i tom daskom uspio je da prevesla preko Save. Polako je došao do našeg sela. Njegova kuća inače bila na brdu, na obroncima Prosare. U kući su bile ustaške straže, tako da nije mogao u kuću, nego je otišao na jedno susjedno brdo odakle je gledao

Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.

0: baviti se muzikom u to doba, a kako je to danas? Emisiju nesebično pomogle kolege sa Radio Beograda, Snežana Filipović i Nenad Kamidžorac.
1: Gospodin Branko Belobrk je pripadnik stare škole i nije navikao na jednu opuštenu atmosferu. On je navikao ipak na najave Bonke Davičo i svih onih starih spikera.
2: Pravo ste.
3: Da kažemo prvo da ste vi bili jedan najmlađi član u stvari Carevčevog orkestra. Kasnije je njegov prijatelj.
2: Pravo ste. Kad sam došao u orkestar, ja sam bio najmlađi član tog orkestra.
3: A došli ste u orkestar slučajno? Na neki način?
2: Pa slučajno, ja sam već o tome pričao kako sam se upoznao sa Carevcem. On me pozvao, ja sam došao i počeo sam da sviram u njegovom orkestru. Svirao sam i sa njim se družio, što je još važnije. I zahvaljujući tome, od njega polako učio narodnu muziku. I ja uvek to govorim. A i ovog puta da ponovim da ono što sam najlepše naučio u narodnoj muzici i o narodnoj muzici, to je zahvaljujući Vlastimiru Pavloviću Carevcu. Ja i ovom prilikom, kao i uvek, želim da njegovo ime istaknem na prvom mjestu.

0: Recite mi, kakva je razlika između interpretacije, između muzike iz vremena Carevca i danas? Onako, šta biste vi prvo rekli kad se pomene ta vrsta muzike, onda i danas? Interpretacija sve, celokupna narodna muzika.
1: Znate, vi to dobro znate. Ja sam to nekoliko puta govorio o tome, a i sad ću joj kažem, i mislim da ne grešim kad kažem da se onda narodna muzika, kao uopšte muzika, slušala, a danas se više gleda. To je. Ali ću da kažem i želim nešto da kažem o izvođačima, interpretatorima narodnih pesama i igara, koji su vodili računa o tome kako će se narodna pesma interpretirati. Najprije želim, da, prvo hoću da kažem to, da ja ovo što hoću da kažem, da ne izgleda kao predavanje šta valja, a šta ne valja u narodnoj muzici. Ali ipak, kad analiziram čitav ovu situaciju u narodnoj muzici i kad pođem od instrumentalnih solista, od violinista recimo, ja gledam da je violinistima danas na prvom mestu važna tehnika i brzina u izvođenju kola, u izvođenju nekih numera koje će da zasene neke druge i tako dalje. A narodna pesma, lagana narodna pesma, rubato, mirna narodna pesma koja zahteva puno emocija, koja u stvari prilikom izvođenja odslikava kulturu i dostignuće izvođača, ona je u drugom planu kod većine mlađih ljudi. Mislim da to nije dobro. Ja kad ovo pričam, ja uvek sa nekom vrstom izvinjenja o tome pričam zbog toga što mislim da je to moj stav, a i nije samo moj stav,

0: jer mislim da se u narodnoj muzici mora voditi računa da interpretacija ima jednu umetničku konotaciju. Ako toga nema, onda nema ni prave muzike. Muzika ili jeste umetnost ili nije.
1: Potpuno ste pravo.
2: Pa da čujemo pravu umetnost. Narodni orkestar Branka Belobrka i Pocepan

0: Vi ste menjali poziciju u orkestru tako što ste bili, bez obzira što ste bili violinista, pa ste sedeli do violončeliste, do Koste Kokuša, pa vas je on učio muzici. Pa ste sedeli do klarinetiste, pa ste sedeli
1: do violiste.
0: Pa ste sedeli do čuvenog Pavla Popaza, ja ih mnogo volim, tu porodicu i ističem ih, izvinite što to tako naglašam. I onda ste sedeli, pošto je carevac uvek stajao, ispod njega.
1: Jeste.
0: Šta vam je rekao?
1: Pa da, kao što ste rekli, vidim da vi to znate, ja sam promenio razna mesta u Narodnom orkestru na koja me je postavljao carevac. On je to namerno činio da bi ja ušao u suštinu narodne muzike, da bi naučio i harmoniju i tako dalje, i harmoniju i melodiju.
0: Što je vrlo važno za muzičare, da odmah raščistimo.
1: Pa, da bome. Pa
0: znači, znanje muzičko je znanje.
1: Pa znate, a i znate da sam posle ja formirao orkestar, dakle ako muzičar koji vodi jedan orkestar ne poznaje dovoljno harmoniju, ne može da bude na čelu orkestra. Tako je da kažem, ponavljam, zahvaljujući Carevcu, ja sam prošao sve te deonice i ušao sam, nadam se, prilično u srežište narodne muzike, a nadam se da sam to i dokazao.
2: 30-godišnjim radom sa svojim orkestrom.
1: Tako je.
2: Između ostalog.
0: U ostalom i podloga ove priče jeste muziciranje vašeg orkestra.
1: Jeste. Tako je. Moj orkestar je imao je i sigurno postoje mnogobrojna muzička dokumentacija u Radio Beogradu i Televiziji Beograd o tome koliko smo mi radili i šta smo sve radili kao orkestar. Ja sam zadovoljan i srećan što taj dokument postoji u Radio Beogradu i u Televiziji Beograd. Naš orkestar je imao puno koncerata pored emisije, razume se, imao je i puno koncerata i humanitarnih i drugih koncerata, i zahvaljujući tome mi smo se više sazrevali kao ansambl. Mi smo putovali u priličnom broju zemalja, smo gostovali, a da pomenem samo neke, recimo Austrija, Nemačka,
2: Francuska. A koncert u Londonu, izvinite što vas prekinem, rekli ste da vam je to jedan od koncerata koji vam je ostao u pamćenju.
1: Da, kad se podsjetite u Londonu. To se dogodilo 1995. godine, koncert u Londonu. Imali smo koncert u Londonu zahvaljujući uredniku u Televiziji Beograd, Božidaru Boško Pantiću, koji je ujedno bio i organizator tog koncerta u Londonu. Mi smo izveli koncert veoma uspešno i veoma dobro, jer smo posle koncerta i mi, a naročito Boško Pantić, primao

i mi primali veliki broj čestitki. Razume se, zadovoljstvo nismo krili. U jednom momentu smo kod Boška Pantića, koji je, kao što sam rekao, primao čestitke, primetili suze u očima. To su bile suze zahvalnice, suze radosnice, u znak zahvalnosti za uspešno izveden koncert. Mi smo gostovali, rekao sam, u mnogim zemljama, između ostalog i u bivšem Sovjetskom savezu, pa ne znam da li sam rekao, u našoj bližoj okolini, Rumuniji, Bugarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i tako dalje. Razume se da su ta gostovanja stvorila od nas ljude sa što većim iskustvom, koje nam je pomoglo da tu, da usavršavamo narodnu muziku koliko god je moguće više. Prošli put kad sam govorio u jednoj radio emisiji, rekao sam da su ljudi često pričali da mi fino sviramo, da mi lepo sviramo, i razume se da je to meni prijalo, jer ja sam stajao na čelu tog orkestra. Kako smo mi svirali, to može da se dokumentuje i sada, kažem, snimcima koji postoje u Radio Beogradu i televiziji Beograd. Nadam se da je to tako kako su ljudi govorili.

0: U jednom trenutku violinista Božidar Boža Janucić svira gudalom, ali i picikato. Kako to izvodi?
1: Pa to je tehnika izvođenja na violini. To nije tajna. Ali teo sam da kažem da stilski kako svira Boža Janucić,
2: e, to smo hteli da
1: to je nešto što se razlikuje od našeg načina sviranja. Mislim da u njemu i kroz njegov krvotok teče vlaška krv i zato on svira ovako kako svira. Mi koji nismo to što je Boža, dakle nismo Vlasi, nismo Rumuni, mi možemo da vežbamo, mi to možemo da odsviramo, ali to ne bi imao takav odjek kao što izgleda to kad kako Boža Janucić svira. Hoću da kažem, to je karakteristično nešto i to treba pozdraviti, apsolutno.
2: Sada čujemo još jedno kolo, kolo Ćelipe, gudački orkestar sela Lukovica. Šta je ovde najprepoznatljivije? Poslušajte malo pa da prokomentarišem.

0: Kad slušate ovako jedno kolo, šta vam prvo dođe da kažete? Ko to svira?
1: Znate, ove podsjećaje, ja mislim da je to apsolutno jedno romsko kolo.
0: Jeste.
1: Opet da ponovim što sam malo pre rekao. Ovako mogu da sviraju samo Romi. Jer imaju romski krvotok u sebi.
0: Znači, to je taj način sviranja koji svako podneblje nosi u genima.
1: Tako je, svako podneblje nosi u genima.
0: I to se ne uči.
1: To se može naučiti, ali da ne izgleda tako kao što oni to izvode. Oni to ipak bolje izvode od nas.
0: Što mi obično to kažemo, Romi sviraju masnije. To je da, neki izraz.
1: Da, dobro ste rekli, masnije sviraju. Apsolutno, upravo ste.
2: Imaju damar.
1: I to. Ja kažem, kad već pričam o tim romskim kolima, ja želim i ovom prilikom, kao i do sada, da pomenem mog kolegu koji je sa mnom zajedno svirao, odnosno zajedno smo svirali u Narodnom orkestru posle Carevačke smrti. To je Aleksandar Šišić. Ja želim, meni je žao što ga nema, njemu bi sad bilo neprijatno da čuje da ja to pričam o njemu, znam kako bi mi se obratio, ali ja želim ovom prilikom da istaknem da ta romska kola i način na koji je on njih izvodio i tehnički i muzički, mislim, je neponovljiv. Kad govorim o romskim kolima, ja i danas mislim da je on najbolje svirao romska kola od svih Roma koji su tada svirali. To je, razume se, moje mišljenje.

0: sad da pređemo na neku drugu temu. Vi ste imali također obavezu, još dok ste bili kod posle zapravo Carevčeve smrti, kad je gospodin Jašarević preuzeo Narodni orkestar, vi ste imali obavezu korepeticije sa pevačima. Mnogo je pevača bilo. Mi smo ovdje pripremili jednu ilustraciju toga. Pevači koji su snimili Golubice Bela sa vašim Narodnim orkestrom, ali recite nam to jedno iskustvo, koliko je bilo važno recimo da se to sve iskorepetira, koliko se vremena trošilo da se pripremi jedna kompozicija.
1: Kako je u stvari bio rad sa pevačima tada?
2: Pa to je bio rad za pevačima, jer se nije smelo, nije se moglo dopustiti da pevač snima neku emisiju ili za Radio Beograd ili za Televiziju Beograd, a da ne prođe kroz jednu malu, tako kažem, školu, to je kroz repeticiju. Pošto sam ja bio određen za glavnog repetitora, dakle oni su prolazili onda kroz moje ruke. Evo ću da kažem da sam imao veoma dobru saradnju sa tim vokalnim izvođačima sa kojima smo snimali dosta emisija. I mogu, kao što sam prošli put u jednoj emisiji rekao, da mnogi od njih nisu hteli da učestvuju u snimanju emisija dok ne prođu kroz časove korepeticije. Razume se da je i stručno rukovodstvo u Radio Beogradu i u Televiziji Beograd bilo zadovoljno načinom kako oni to izvode, a ja sam i oni zadovoljni bili što smo našli zajednički jezik na tom planu.

0: Pored narodne muzike i narodnih pesama, radili ste i sa pevačima gradskih pesama.
1: Pa jesam. Radio sam između ostalih sa Slavkom Perovićem. Kad bi sad mogo da setim dva brata rođena koja su bili u horu Beogradske opere.
0: Pa dobro, da nisu Teofilovići?
1: Nisu. Evo sad.
0: Jedan, dobro.
1: Čak ima poznatu pesmu Ala nešto da sam more pevao. Ne mogu da ga setim imena. Tako da smo mi snimali dosta tih romansi i izvanredno smo ih pevali, oni su bili dobri pevači i tu nije problema nikad bilo sa njima.
0: Dosta ste radili i za televiziju. Muzika koja je bila primenljiva. Znači, to je muzika za film, muzika serije. Za serije.
1: Da. Ja ću vam samo nekoliko serija televizijskih koje smo snimali. Recimo, jedna serija pod naslovom Muzičko nadigravanje, to je nekoliko emisija. Zatim, Na rampi, to je počevši od 1977. godine, pa nadalje. Pa onda, Po selu predvečerje. To su sve, ponavljam još jedan put, još serije, odnosno muzičke emisije koje su imali u seriji nekoliko emisija. Zatim,

0: Nuete, tako se zvala. Onda Sabor narodne muzike, Od srca srcu, Kod zlatno konja. A da ne pričam da smo i mi, odnosno ja sa manjim sastavom, svirao i u pozorištu. Imao sam sastav koji je svirao u pozorištu na Crvenom krstu i u pozorištu na Terazijama. Recimo, snimali smo i svirali, a i snimali za Radio Beograd Zonu Zamfirovu 70. godine. Pa smo onda svirali Bećarac Zorana Petrovića na Crvenom krstu. Zatim Ivkovu slavu Stevana Sremca, Noć mladenaca, to je jednog slovenačkog pisca, i Protekciju Nušića. Razume se, ne smijem da dozvolim sebi, a da propustim, da kažem da smo blizu 12 godina učestvovali svake godine na muzičkom festivalu u Velikom Gradištu pod naslovom Carevčevi dani. Tamo sam ja opet imao i kamp gdje sam držao pevače i učio ih kako da nastupe, a to je često naša televizija snimala i direktno nekad prenosila. Tako da, kao što vidite, bilo je posla stalno.
1: Kod Zlatnog konja rekao ste da je bila televizijska serija, to isto Boško Pantić uređivao, koliko se ja dobro sećam. Jeste. A inače je ta serija televizijska dobila svoj naziv po jednoj staroj beogradskoj kafani Kod Zlatnog konja.
0: Da, to je bila na uglu Brankove i Pop Lukine ulice, na samom uglu bila je jedna kafana koja se zvala Zlatni konj. Tu su, kaže, fijakeristi, šta ja znam...
1: Iz te branše ljudi dolazili da popiju.
0: Da, dolazi ljudi, dolazi tamo sedeli, pili i tako dalje. I po tome je serija dobila naziv i ime. I mi smo čitav niz emisija snimili sa poznatim pevačima.

0: Gospodin Branko se setio braće pevača. Koji su to bili?
1: E pa da, setio sam se malo pre, sam hteo da setim pa nisam mogao trenutno. E, pošto ste pomenuli kako sam ja spremao pevače, da su pevali i romanse i tako. Ima jedna pesma koja se zove Ala nešto da sam more, a poznati pevač je Zoran Rajković.
0: To je solista Beogradske opere.
1: To je solista, da bome, solista Beogradske opere. Izvanredno je on pevao tu pesmu. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da sam prezadovoljan kad ga slušam i dan danas. Zatim ima još jedna pesma koju on peva. Ne zna se prosto koja pesma bolja, a to je Sada je mesec maj. To su dve pesme. Nemamo vremena sad da čujete te dve pesme. Ponavljam, to su dve romanse koje ja i dan danas s apetitom slušam.

0: Slušali ste emisiju Narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
1: Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Promenljivo oblačno vreme uz dosta sunčanih intervala. Najviše sunca ima na severu, severoistoku, dok je nešto oblačnije u Hercegovini i na krajnjem zapadu. Uglavnom je suvo, a veoma slabe kiše ima samo ponegde na zapadu. U većini krajeva je toplo, trenutno Bileća, Višegrad i Foča, kao i Han Pjesak imaju 17 stepeni, 19 Rudo, 20 Trebinje, 21 Prijedor, 23 Banja Luka, Doboj, 24 danas najtoplije Bijeljina, 25 stepeni je trenutno. Do kraja dana slično vreme, sunčani intervali, postepeno na oblačenje koje zahvata naš region iz Jadrana, tako da će najviše oblaka u drugom delu dana biti u Hercegovini na krajnjem zapadu. Tu će ponegde padati slaba kiša, već je počeo, a nastavit će zatim i da jača, da južni vetar koji donosi ovako visoku temperaturu. Danas u drugom delu dana vetar će biti uglavnom umeren, a u krajini povremeno će imati i jake udare. Maksimalna temperatura danas od 23 do 29, najtoplije na krajnjem severu, severoistoku, višim predlima oko 17. Sviče Banja Luke, danas toplije, promenljivo oblačno, sunčane intervale, uglavnom suvo, kasni popodne, noćas, može biti veoma slabe kiše u Banja Luci. U drugom delu dana umeren južni vetar, maksimalna temperatura danas i do 27 stepeni.
0: Informacije o vremenu su poslednje u vijestima Radija Republike Srpske, 12 časova i 8 minuta.
2: Upoznajmo svet upravo.

0: mentalitet. Naš balkanski mentalitet. To ti je pravi kvalitet. Ne mijenjamo ga ni pod razno. Bez njega nam je prazno.
1: Ekrani. Pažnja nam stalno luta. Skrećemo sa pravoga puta. Virtuelni sadržaj je naša hrana, pa se ne odvajamo od

0: Ja pričam, a nikome ne sluša. To je ta sloboda govora.
1: Socijalna distanca između mene i komšinice je njen muž.
2: Knjiga je moj najbolji prijatelj. Ne traži mi pare na zajam.

0: Ja se pitam, je li šibica postala slabih živaca ili je situacija u svijetu mnogo više zapaljiva nego nekada? No, proizvođači šibica ćute. Ćute i akteri zapaljive situacije u svijetu.
1: Jedno malo drvce šibice može da zapali veliko sjeno ili kompleks šume. Dovoljno je samo naći budalu ili idiota koji bi to

ta vještina, kakav je boks, može dobro da nam poboljša život. Jer nije tajna da često imamo utisak kako smo vreća za boks upravo mi i da nas život udara sa svih strana. Zahvaljujući boksu, učimo da ne budemo samo vreća, već i da uzvratimo, što bi moglo da bude prvo veliko poboljšanje. Naravno, nećemo da uzvraćamo onima koji nas stvarno nerviraju, već ćemo do iznemoglosti da udaramo u vreću, ali pravu. Boksovanje je i jedna

vrsta antistres terapije, jer svaki udarac koji plasiramo, jedna je frustracija manje. Jer ne može neko da nas nervira koliko mi možemo da udaramo vreću koja visi s plafona. Dok tako terapeutski mlatimo vreću.

može da nam poboljša život. S tim što moramo da obratimo pažnju na jednu veoma važnu stvar. Treniramo i udaramo samo u vreću. Sparing sa pravim bokserima izbjegavamo u širokom luku, jer oni znaju da udare jače i od života.

0: Komšo.
1: Živio komšija.
0: Pa šta ima novo, a? Kakva je situacija?
1: Kakva? Nekad se kod nas prenosilo sa koljena na koljeno, sa oca na sina. A sad se prenosi sa konja na magarca.
0: Pa čini mi se, Boga mi, da naš magarac neće još dugo izdržati.
1: Neće, zato što sve i svašta tovarimo na njega. Teško nama, magarcima.
0: Ma smiri se, smiri, znam ja na šta ti ciljaš. Postaćemo i mi jednoga dana pravna država, pa onda kupovanje poslanika neće biti moguće bez tendera.
1: Kupuju poslanike iako su pohabani i dotrajali ko naše fabrike.
0: E, moj komšo, ti se uopšte ne razumiješ u pravi biznis. Stranka lijepo uloži u poslanika, malo ga finansijski renovira i sa njim ima skupštinsku većinu.
1: Ma znam, ali kod nas se svako bavi biznisom. Naši bogataši su biznismeni ko što je drug Tito bio lovac.
0: Izvini, izvini, molim te, ali Tito nikad nije promašio medjeda.
1: No nije, jer je gađao uspavane medjede. A ovi naši uspavaju čitav narod, pa love li love?
0: Love, love, love sve što im dođe na nišan, hoću reći na tender.
1: Najprije dobro zamute, pa love u mutnom i sav ulov uzimaju sebi.
0: Ma, ostaće i nama makar za po jedno pivo. Evo ovako ispred prodavnice. Hajde, živio ti mene.
1: Ba živio, komšo.

zaposlenima je najteže. Dodo, najteže je ne raditi ništa. Jer kada ne radiš ništa, pa nikad ne znaš kad si gotov.

Putin smatra da nije u redu to što su Amerikanci započeli rat sa Iranom. Šta više, sprema se da ih tuži za plagijat.

Autor jednog naslova se pita: Prolećni umor, mit ili stvarnost? Za umor nisam sigurna, ali odmor je definitivno mit.

0: Dođi, Lolo. Zašto došao ne bi? Da sam bećar, ja bi došla tebi.
1: Nije problem ljubit cure dvije, već je problem da se to

0: Današnje druženje počinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Pravda bi možda i bila na našoj strani, ali mi često izaberemo pogrešnu stranu.

0: Ne odriče se fantomke. Čuva obraz.
1: Kad god napravimo novu grešku, mi obogatimo postojeću kolekciju.

0: Sa nama je i Božidar Pavlović iz Banja Luke.
1: U novinama piše da se u Škotskoj pojavila takozvana tava mafija, koja krade iskorišćeno ulje za prženje od kog se pravi biogorivo za motorna vozila. Kod nas se takve krađe ne dešavaju, jer se ovdje iskorišćeno ulje za prženje ponovo koristi za prženje.

0: završiš školu. Inače ćeš da završiš u politici.
1: Gledaj ispred sebe, da ne ugaziš u Evropu.

0: na kraju Milan Pavković iz Novog Sada.
1: Naučni institut u Tuluzu traži 10 volontera koji će 10 dana ležati za platu od 5000 evra. Od Srba se niko nije javio, jer ovdašnji lezilebovići imaju daleko veća primanja.

0: Dragi slušaoci, očekujemo i vaša pisma sa duhovitim prilozima.
1: Pisati nam možete na poznatu adresu Zvrk, Radio Republike Srpske, Trg Republike Srpske, broj 9, 78.000 Banja Luka i na mail radiozvrk@gmail.com. Srećno!

Šta? Malo sam i gledao datume i to. Ajde što je mir prvi potpisan u Remsu 7. Mm-hmm. Pa onda nisu htjeli da ga ratifikuju zapravo Amerikanci i Englezi, nego su tražili, kao što su tražili Himmleru. Jer 28. aprila je Himmler tražio od njih, od Sjedinjenih Država i od Velike Britanije da prihvate Nemačku onu potpunu bezuslovnu kapitulaciju. Oni su odbili, rekli su da mora da ponudi i Rusima. Iz vrlo jednostavnih razloga, znali su koji je bes i koja je silina i surovost azijatska tog dela Rusa, koji su pretrpili ogromne gubitke. I oni su, Rusi su već 2. maja su oni uzeli Berlin. Znači oni su već bili uveliko zašli na nemačku teritoriju i nisu praštali ništa. Ne možemo to da rekonstruišemo, više toga je u arhivama nego u filmovima i novinama bilo, ali je činjenica da su bili prinuđeni da vrlo precizno kalkuliraju, da kalkulišu sa sovjetskom snagom. Tu više nije ideologija, ni Stalin igrao nikakvu ulogu, zaboravilo se na pakt sa Nemcima, kao i na naš u ostalom, zaboravilo se i na viši, jednostavno Amerika je sa Britancima i sa svim ostalim Kanadjanima krenula, bila preko Normandije, kroz Francusku. To je već za Francusku bila i kazna i dobrobit, mislim, to je ko novčanica što ima dve strane, tako i takav jedan prodor, ali čini se da su Francuzi i kažnjeni i oslobođeni istovremeno. Ekonomski su pre svega kažnjeni, jer ove cifre da je 100 miliona mobilisano i da je 100 miliona otprilike ubijeno i ranjeno u tom istom ratu je prava mera vrednosti. To je ekonomski događaj pre svega. Koliko je bio, ono, kako su u Crnoj Gori i po Šumadiji uvek govorili, nekom rat, nekom brat. Znači, to je rađeno iz određenih razloga ekonomskog ozdravljenja jedne ogromne populacije. To je bio razlog zašto iz prvog u drugi svjetski rat Hitler napravio karijeru kako je napravio, jer ekonomska kriza britanska bila daleko veća, ova nemačka daleko veća nego sada grčka i naša i sve ove koje se sada događaju čak u Americi. Prema tome, trebalo je napraviti kompromis i podeliti ponovo Evropu. E to je bio razlog zašto se prihvatila kapitulacija i zašto se Nemačka nije do kraja kaznila. Jer se znalo da će ona, kao što je danas slučaj, kad se oporavi, biti jedna zdrava ekonomija, jer jednostavno imaju sve što treba da ima jedna dobra ekonomija. Od sistema, od uređenja državnog, od zakona, od pravosuđa, od svega, bez obzira na koju se to stranu okrene jednog trenutka. Svedoci smo 20. veka na koji način se to prevrtalo sa jedne na drugu stranu, kao riba izbačena na suvu. Zemlje za koje se mislio su besprekorne, moralne, odjedan put postaju potpune hajdučke, razbojničke, siledžijske i obrnuto. Zemlje koje su bile zločinci par excellence, uništili velik deo čovečanstva, odjedan put postaju sila vodilja. I to je jednog najmoralnijeg ekonomskog oporavka jedne velike, velike populacije. Mislim, jedan deo priče i o toj Nemačkoj koja je imala Hitlera, ali imala i Geta i Hegela i sve to, i Baha i Beethovena. To su te stvari koje mi, na koji način moramo mi da gledamo i taj rat i ovaj dan slobode koji je došao, nažalost, ne iza nas. Za nas je potrajalo još izvesno vreme dok su oni izvukli svoje snage da bi mogli, Ler je produžio taj rat brinući se da ga ne uništimo do kraja. On je imao, znao je da to neće uraditi Britanci i Francuzi, da neće čak ni Rusi, jer im neće dozvoliti ovi drugi, ali se strahovao je da se u ovakvim sredinama gde se ne zna ko pije i ko plaća, gde ima nekoliko pokreta ili izde ili otpora ili, mislim, više ne zna šta je ko bio, kad se izvuče sva dokumentacija, onda je to trebalo dovesti na neki nivo. Taj nivo je bio uslovljen prije svega osvajanjem Berlina. Žukov je tražio da on ratifikuje

potpis i onda je to urađeno. Posle obustave svih neprijateljstva 8. maja do 23. je trebalo sve da pristane, sutra dan je u ranim jutarnim časovima ratifikovan taj ugovor u Berlinu, koji je bio ruski, i krenulo se u restauraciju jedne hrišćanske civilizacije u suštini, bez obzira da li je pola prepušteno levičarima ili nije, ali je to urađeno u sredinama koje su bile hrišćanske. Ta podela je postojala i ranije. Mi smo kroz školu pomalo nešto učili o tome kako je ta trojna podela na tu Nemačku, Rusiju i primorske zemlje, kako su ih zvali, odjedan put nestala. Rat je doveo do toga da se napravi crno-bela kombinacija gvozdena zavesa, takozvana. To je svima odgovaralo. To je kao na ruletu. Zna se šta je crveno, šta je crno i zna se na što se igra i u što se ulaže. I kako to može dalje da ide. Zna se koliko ima kombinacija, zna se koliko je ljudi, koliko je sve efektive. Tako se oporavljala Evropa cela, pa i mi. Taj datum je potpuno fiktivan. Rat je već davno bio dobijen. Taj 28. april je recimo realno jedno vreme. On je odlagan politički. Ni malo nema nikakve efektive između tog 28. aprila. Tog istog dana je, što vole novinari da navedu, izvršena smrtna kazna nad Mussolinijem u Italiji. Istog tog dana kad je Himmler predložio kapitulaciju bio Britancima i Sjedinjenim Državama. To su ta mesta gde se sreću i ideološki i faktografski pojmovi koji ti odrede budućnost. Znaš, taj 9. maj bi trebalo potpuno revidirati istorijski i ideološki, videti šta je stvarno bio, šta je značio i slaviti ga mnogo više od tih. U tom 9. maju, kod nas je prethodilo, ti znaš, i taj uskršnje, to bombardovanje koje je začinilo, bilo i ta Batinska bitka i ta pogibija i to oslobađanje Beograda koje je bilo suludo i razarajuće i sve uz pomoć veliku Rusa i grčevito branjenje tih Nemaca koji su, mislim, stvarno bili više nego uplašeni. I strašno su stradali jedni i drugi. Drugi su u suštini vodili rat u našem glavnom gradu, jedni protiv drugih, da bi rešili neku podelu kasniju koja je odmah iza 9. koja je već s odlukom da se ne prihvati 7. nego 9. maj kao dan kapitulacije bio znak da su upravo podelili neke sfere utice, neke zone, neke teritorije, neke sudbine naše. Čitavog života smo mi živjeli tu, taj Berlinski zid, tu gvozdenu kapiju, te pasoše, te mržnje, te špijunske afere, igre, bombe koje su se vežbale, uništavale. Siroti Francuzi su pola svojih ostrva tamo, kolonija svojih uništili, probajući da ih dostignu, da negde, da se predstave kao moguća velika sila. I uspeli su na kraju, ali na jalov način. Karte su davno bile podeljene. Bile su podeljene tada. Znači, 7. ne može da se priznaje, su ga potpisali Francuzi. Znači, može 9. zato što je 8. već prestalo da se ratuje, bar u tim velikim zemljama koje su odlučivale o svemu. I onda je 9. Žukov ratifikovao i to je dan pobede. Njega sad slave. Svetski dan pobede je 9. maj i stvarno ga treba tako slaviti. Stavljena je tačka na mogućnost takve vrste ratovanja. Rat nije prestajao, naravno. Svedoci smo sve vreme. Par meseci je trebalo da se utiše i Japan. Druga vrsta karaktera, druge ekonomije, druge efektive i druga želja za odmazdom, američka želja za odmazdom i ekonomskim profitiranjem u toj odmazdi je bila daleko surovija u suštini, makoliko demokratski je predstavljena, nego ruska. Rusije su porušili da

0: temelja par gradova, jesu zauzeli, jesu rekli 4 dana ne mora niko da polaže računa šta je radi u oslobađanju grada. Mislim, to su sve bile odmazde, naravno. To su sve Kragujevci neki i njihovi tamo, ali to je rat. Mislim, ne treba o ratu pevati kao o nekom herojskom činu. Rat je po sebi zločin najgore vrste. To je borba za opstanak ili borba za dominaciju. Zavisi s koje si strane i kakvim oružjem raspolažeš. Ali, mislim, to je to. Završila se jedna epoha. Po tome je značajan taj 9. maj. Znači, tada jesu, ovo su sve pokazatelji kako su podeljene karte i koliko su i gde ratovali da bi obezbedili te karte kad budu igrali na tom stolu u Berlinu 9. maja ujutru u 0:16. Mislim, to je divno vreme, naročito ako čovjek ima i bilo burbon, bilo votka. Znaš, ali jednostavno dan pobjede po sebi definicija kraja. Znači, jedno kraja objektivnog, nešto je nije moglo da ide u crescendo koji se nikad ne završava i u muzici on ima svoju lepotu i baš u tom urušavanju. E, kad se rat uruši u nekom datumu kao što je 9. maj, počinje mogućnost nekog novog sveta. Običan čovjek ne zna da je taj svet već nacrtan. Ja zbog toga volim takve datume, jer te uvijek podsjeti da razmišljaš o tome da li si pion, laufer ili kralj u nekoj igri i zašto nisi. Tamo gde misliš da bi mogla da ti odgovara uloga, nego ležeš negdje kao top koji je već pojeden, a nisi ni znao da si ispao iz igre. Mi tu takvu vrstu slavlja treba da održavamo na najvišem nivou. Bez obzira da li smo bili pobednici, gubitnici. Znaš, to je jedan deo gde bih ja voleo da ti 9. majevi sledeći daju odgovore, da možemo da ih promislimo na pravi način. Znači, ta istorija je jako važna. Treba je stalno preispitivati, stalno vaditi dokumenta, stalno o njima razmišljati. Da ne učiti datum. Pola ljudi koji slave 9. maj ne zna šta je to. Sem što znaju da je Hitler mrtav i da je prestao rat. Prestao rat. Rat je tek napravljen tada. Napravljen onaj smislen, onaj kako je trebalo sa ratom. Sa ratom je za interese da se meša u tuđe odnose, da se iz toga profitira, da se ozdravlja. Mislim, taj rat je bio globalni samo u smislu vučenja šahovskih globalnih potesa. Kolike će žrtve biti? Koliko će to koštati? To uopšte nije bitno bilo. I Hitler kad je ulazio u rat, nije pitao kako da restaurira svoju privredu. On je napravio privredu ratne mašine. I znao je, ako pobedi, sve će to naplatiti od potlačenih. Ako ne uspe, zbogom đaci, znači bio je kockar pre svega. Je li to ludilo ili je stvarno bio kockar, to je drugo sad pitanje njegovog profila i zašto su ga prihvatili. Zašto smo mi prihvatali i Tita i Slobodana Miloševića i kralja Aleksandra, mislim, sve su to isti odgovori. Jedna ogromna masa ljudi razmišlja prema premisama koje mu zadate. E, u ovom ratu su vrlo krvave premise zadate, ali treba ih gledati pravim očima. Ako se kaže da je za vreme rata od svih tih skojevskih i ostalih akcija stradalo samo 2-3 Nemca, ko onda koga ubio po tom Beogradu? Gde su taj prle tih i ostali? Ja sam živio u ulici Laze Simića, koji je Dorčolac i koji je jedan od tih po kom se pravio lik. Sad je to ulica Žanke Stokić i to je mnogo bolje da bude. Ali taj Laza Simić niko nije znao ko je on. Ja sam slučajno znao, jer mu znam porodicu, znam šta se događalo. Mangup, jedan jednostavno urbani beogradski mangup, bistar, hrabar, brz. E, to je bilo. Ali sav taj pokret otpora u Beogradu je zanemario.
1: A po njemu se stvarao lik Prleta?
0: Po njemu je lik Prleta napravljen. Baš čekajte, znači, Beograd nije to o čemu mi pričamo. Nisu

0: Četnici, samo četnici Veljka Bulajića, postojali i onih urednih, lepo izglancanih čizmi, sa sjajnim dugmićima, sa novim uniforma. Znači, pitanje je samo kog trenutka, na kom mestu, kojim povodom, posle koliko vremena. Znate da je ovaj Dušan Popov, po kome je napravljen lik, priča kako je njegov brat
1: Ljuk.
0: E da, ovaj tricikl čuveni, ovaj, on je pričao kako je njegov brat smislio, bio sa industrijalcem nemačkim, koji je bio opet polujevrejin, da u te čuvene i maline, kao što smo mi imali idol, jedan od profesora sa hemije, ovaj je naučio ih i onda su oni stavljali u taj malin jedno od sredstava koje dovodi brže do sjaja. A Nemci su obožavali svoje čizme i glondže i gudure da glancaju svakog dana. Ali zbog tog sastojka, onog trenutka kad temperatura padne na minus jedan, one pucaju ko staklo. E sad zamislite koliko su stvari, koliko je to korisnije bilo od svake priče i partijskih sastanaka i pesama i ovaj... Pa i od Kaćuša je bilo efikasnije kad su se ovi posmrzavali na Staljingradu. Jer su im popucale sve čizme. Cela vojska je dobijala te maline. Jer je ta fabrika rekvirirana. Taj čovjek je radio za njih. E, to je to. Hoću kažem, mene ta vrsta istorije zanima.
1: Mm-hmm.
0: To je ta pozitivna istorija.
1: Samo kaže da je po Dušanu Popovu rađen James Bond.
0: Da, po Dušanu Popovu, pa to valjda ja mislim da verujem da znaju ovaj, čitaci, ali Hrvati su čak i napravili seriju, jer je on Srbin koji je rastao u Dubrovniku i koji je mnogo volao Dubrovnik i koji... Ona kuća ispod Narodnog pozorišta na ćošku ovaj, Francuske i preko puta Doma armije. Ovo, to je njihova jedna od njihove četiri velike kuće. Koje su im, da li su im uzete, da li će da im vratiti, oni imaju iz dva braka pet sinova. Mislim, oni su svi fini ljudi, mogu da se sretnu na internetu, da se vidi ko se čime bavi, šta ko priča. Francuzi su 74. čovjek je napisao tu knjigu ovaj, Špijun kontra špijun, koje, ili Rat špijuna, kako su kod nas ovaj, pokušali da prevedu, gde objasnio šta je u stvari rat i koliko je važno biti na jednom mestu. Biti na jednom mestu i odlučiti neke stvari. To je to, mislim, pitanje figure. Koju figuru odigraš u nekoj i da li imaš hrabrosti? Taj čovjek je bio daleko hrabriji od bilo kog Šona Konerija. Jer on bio stvarni lik i reagovao i brzo je razmišljao. To je jedno od boljih romana koje sam pročitao na tu temu uopšte, na špijonske literature koje ima milionsku publiku. Mislim, ne razumem zašto kod nas već nije 10 izdanja te knjige prošlo.
1: A ko je pisao u knjigu?
0: On je pisao.
1: Pa njegov... znam gde on pisao.
0: A, Dušan Popov, izvini, Dušan Popov je 74. Pošto je njegov pretpostavljeni koji je bio zapravo njegov nalogodavac u Britanskoj njegov nalogodavac koji je bio, koji ima obavezu da 50 godina ne priča ni o čemu, on je napisao ovaj, šifra tricikl knjigu jer je video da je sav materijal, jedan od ljudi u administraciji koji je bio i nedaroviti, ti romani nisu uopšte lepi. Ti romani o James Bondu, to je trećerazredna literatura. Jednostavno. Ali je iskorišćen materijal da se napravi jedan dobar serijal u kome svi uživamo. Malo ko zna da je to rađeno po liku, ali svi su to priznali. Znači, i čak je 74. godine kad je on objavio, pošto je 72. objavio ili 73. ovaj, objavljena šifra tricikl, što je njegova šifra bila u službi Britanskoj, jer je bio istovremeno i Ivan, ovaj, nemački ovaj, obaveštajac, dvojna ličnost, pocepani špion, ovaj, vrlo efikasan stvarno. Ovaj, onda je on seo i napisao jedan roman koji se čita kao najbolja literatura.

0: i Englezi, a on je čak išao u vreme 9. maja u Berlin da kazni čoveka koji je njegovog najboljih prijatelja likvidirao bez ikakve stvarne potrebe i svojih nekih bolesnih, ambicioznih razloga. To je jedan od likova isto tog romana. On je aktivan, pazite, mi nismo učestvovali u 9. maju u Nemačkoj. On je učestvovao. To je jako važno znati. Iz tog njegovog romana se vidi kako su se stvari stvarno odvijale. Šta se odlučivalo u Portugalu, u Estorilu, gde su se lomile stvari, gde su dolazile glavne informacije, dezinformacije koje su odlučile ključne pokrete, ključne poteze i saveznika i Nemaca na frontu, u politici, kako šta da urade. To je možda desetak takvih ljudi kao što je on nosila. Jako važan datum, ja bih voleo da su to proslave kao što su nekad Rimljani pravili, koje traju mjesec dana. Kad se svakog dana održavaju vrlo važne, sada kad postoji toliko medija, kad postoji mogućnost da se svaki arhiv izvuče na kompjuter, na internet, na filmsku traku, to bi trebali budu simpozijumi koji traju danima i danima. Mislim, svaki detalj, svaka... To mora da isfinansira Evropa ako hoće da ide dalje i ako neće da opet potone u trećem, u četvrtom, u stotom svjetskom ratu, u stogodišnjem ratu.
1: Hoćeš da kažeš cifre?
0: Kako da ne? Evo, kaže, 61 zaraćena država je 6 godina vodila rat. Neutralnih je bilo samo 6 država na toj teritoriji gde se rat vodio. Znači, na području 40 država je vođen rat. Znači, tih 40 država je razoreno, bez obzira u kojoj meri. To je bila, evo ovako, broj stanovnika zaraćenih 2,1 milijarda. Sad zamislite kolika je to vojska. To je fantastično, to su, da je mrava pa bi bilo fantastično, ali mobilisanih je bilo samo 100 miliona. Znači, trebalo je da ratuje samo 100 miliona ljudi. A poginulo je u tom ratu za tih 6 godina između 55 i 60 miliona ljudi i 35 miliona je ranjeno. To je ovako... taj broj ranjenih je proizvoljan, daleko je veći, ne govori se o psihičkim ranama, ne govori se o zalivskim sindromima i slično. Mislim, to je sigurno 2-3 puta veći broj onih koji su pomaknuti da se više nikad ne oporave. Znači, više je poginulo nego što je mobilisano i to nisu poginuli, najmanje je poginulo ratnika. Oni su imali način da se zaštite, oni su imali komandu, oni su mogli da donose odluke, oni su imali efektivu, mogli su da se bore. Ali su oko njih ubijali, kolateralna šteta je, znači, u svakom ratu 3, 4, 5 puta veća nego što je stvarna efektivna vojna šteta. To je ono što impresionira i to, o tome treba mnogo razgovarati. Svaki rat unapred jednu vrlo malu elitu političku i onu koja prati ekonomsku i unazad i 90% stanovništva. Možda je biološki to opravdano, ali o tome mora da se razgovara svakog 9. maja. Bukvalno, taj 9. maj bi morao da postane neki datum ne za kraj svih ratova, kako se govorilo o Prvom svjetskom ratu, nego kao datum u kome svake godine mora da se razgovara o ratu. Ne smije se zaboraviti ni jednog trenutka šta se sve dogodilo i šta sve može se dogoditi.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci iz studija Radija Republike Srpske. U 15 časova i 5 minuta pred nama je još jedno nedjeljno druženje do 18 časova. U uvodu odmah podsjećamo da su sa vama Slaviša Kovjenić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. Deseti je majski dan, a 1958. baš na ovaj dan rođen je Vladimir Vlada Divljan, rok muzičar i jedan od najtalentovanijih likova rock and roll scene. Krajem 70. godina bio je član jazz rock grupa Merlin i Zvuk ulice od 1979. do 1984. godine bio je predvodnik vokalno-instrumentalnog sastava Idoli, koji je prvobitno nosio ime Dečaci. Od 1985. počeo je samostalnu karijeru u okviru koje je nastavio sa pop-rock formom, uporedo se baveći filmskom muzikom. Vlada Divljan preminuo je 2015. godine, a večeras, tradicionalno, na Vladin rođendan u Beogradu će biti održan koncert u njegovu čast. Reći ćemo samo da donosimo još nekoliko muzičkih priča, a zbog ovog uvoda čućemo i pozdravnu melodiju.

0: Nedeljni magazin Radija Republike Srpske sada je 15 časova i 10 minuta. Kao što rekao smo, Vlada Divlja nije više među nama, ali je njegovo stvaralaštvo dokazalo da je muzika veća od života. I ove godine u Beogradskoj MTS dvorani biće priređen koncert Vladi u čast. Uspomene na saradnju podijelio je Vladin drug iz djetinjstva Zdenko Kolar. Talenat, glas i muzika vječitog dječaka obilježili su generacije, okupljali rasute i spajali meridijane. To i dalje čine, a večeras tradicionalno na Vladin rođendan biće održan koncert Samo jednu ljubav imam.
1: Mi smo to radili i pre jedno 10 godina, malo manje možda, neke koncerte u Sava centru. Isto smo stavili njegov rođendan i onda smo se pritajili, ali prošle godine je bila 10-godišnjica njegove smrti i onda smo krenuli seriju tih koncerta i evo jedna počela da bila tradicija već, da se tog 10. maja nađemo u MTS-u i da osviramo jedan koncert koji bi trebao da bude za pamćenje. Da, biće tu neki gostiju, biće interesantni gostiju i ja mislim da neće biti dosadno. Tih nekih 2 sata, možda neki minut više, koliko traje taj koncert, biće vrlo, onako, iće lepim tokom. Ali ja bih htio da kažem još jednu stvar, koncert te ne raspravo. A za dijasporu i za ove ostale, 22. maja smo u Zagrebu u Tvornici kulture. Znači, počinjemo od redko vidjeti sa devojkama, pa nadalje. Pa ne znam da će biti baš prva. Mislim da je prošli god, malo ne ide pred kraj. Ona je nekako, ima onu recitaciju, pa ima malo drugačije, drugačije tretiramo. Ona je negdje, ne sam kraj ili pred kraj redovnog dela koncerta. Pošto mi obično izlazimo na 2-3 bisa, onda to visom, to je najdje na sredini koncerta u stvari. Pa evo, idoli nisu toliko bitni.

najbitniji Vlad Celitović. A i doli su jedan deo tog našeg zajedničkog života. Jednostavno, to je bilo, trajalo je nekoliko godina, bilo je lepo dok je trajalo, ali raspali smo se, ali kao i svi dobri bendovi, kao što su Beatlesi, kao što su Edna Stonesi, su izuzetak. Tako da, u tom nekom smislu, meni nije žao ideo. Ali bilo je tu jako lepi pesak. Jako lepi, ja i rado sviram i danas uživam u tom. Pa dobro, samo jednu ljubav imam, to je onako jedna od najtežih ljubavnih pesama. Vlada je bio čovjek koji je umeo je vrlo dvosmisleno neki put da govori. Ima tu pesama u kojima on u suštini kao slavi ženu i ljubi je, ali je u suštini i kudi na neki način. A znam da ima takvih stihova da je to ono baš dvosmisleno. Pre svega o tom opusu koji je on napravio. I meni je drago da sam ja deo toga. Ja mislim, to je deo mene, taj njegov ceo život. Mi smo dugovali 50 godina. Tako da ne vidim šta je tu. Obožavam to da radim. To je samo deo. Ima Vlada i posle Idola i pre Idola. Imao divnih stvari koje je radio. I ja s njim zajedno.

došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao. Došao sam da ti kažem da bi s tobom

0: Na talasima Star Radija Republike Srpske pratite emisiju Nedjeljni magazin, a posle više od 4 decenije na sceni grupa Zana, jedan od najprepoznatljivijih bendova domaće pop scene, i dalje puni koncertne dvorane, nastavlja da okuplja publiku različitih generacija u susret novom koncertu u Beogradskom centru Sava. Najavljuje još jedno veliko muzičko veče, a govoreći o dugovičnosti benda, Zoran Živanović ističe da je ključ u pjesmama koje ostaju. Poseban pečat grupi dale su 4 pjevačice koje su se smjenjivale tokom godina, a današnji vokal Jelena Živanović ističe da je izazov sačuvati autentičnost starih hitova. Sa Jelenom i Žikom razgovarala je Ana Manojlović.
1: Ja kažem skoro pola veka, ali to je 45 godina. Kako uspe jedan bend da opstane 45 godina i da svi znaju makar jednu pesmu koju mogu da pevuše?
2: Ja da ne budem dosadan više, mislim da za svakog izvođača, za svaki bend je bitno koliko ima tih velikih pesama. I mislim da Zana ima tu sreću da ima veliki broj tih velikih pesama i tako opstaje i tako opstajemo ovih 45 godina i to je jedina tajna, verujte.
1: Koliko je teško napraviti dobar hit danas? Jeste vi znali da će neke od ovih pesama, kada ste ih tada prvi put ugledali, postati veliki hitovi koji će se i danas pevati?
2: Ne, ne. Ja sam tada bio baš mlad momak. Radio sam sa Radovanom, nas dvojica smo zajedno radili na svemu. Bili oduševljeni svaki dan koji se završi pa donese nešto sa čim smo mi zadovoljni. Mi smo tog momenta bili najsrećniji momci. Život je tako naveo da smo upoznali Marinu, dobili priliku da snimamo recimo u Švedskoj upravo ovaj album Dodirni mi kolena i posle toga još jedan album u Švedskoj sa Timijem Vargom. Uvek smo imali dobre producente, dobre muzičare i nas dvojica talentovanih i što je najvažnije 4 devojke koje su pevale sve ove godine su bile jako talentovane. I to je recept.
1: Kad smo kod devojaka, je li bio veći izazov ili teže pevati stare hitove ili praviti nove?
3: A generalno, moj stav je da ja sam, čini mi se, od sve 4 ponela teret one prethodne 3. Mm-hmm. Jer svaka nova nije baš da su ljudi oduševljeni, ja uvek pamte one prethodne. Mm-hmm. Ali s obzirom da sam ja 35 godina sam u bendu, sad me mlađe generacije uglavnom gledaju mene kao mene, kao Zanu. Nažalost, redko ko od ovih mlađenih pamti likove prethodnih pevačica, ali svakako pesme znaju. Lepo je kad gradiš pesmu, kad dobiješ pesmu da otpevaš u originalu, to je jako lepo i imam nekako, nije mi povučeno ručno ovde, već moraš prethodne pesme nekako da obojiš na svoj način, a da opet ostanu autentične, tako da...
1: Kakav je osjećaj kada vaše pesme uzimaju drugi afirmisani pevači pa ih pevaju?
2: Pa to je...
3: Lepo.

0: lepo.
1: Super, verujte. Šta je poenta? Poenta je, ume Jelena da to primeti i prevuče na šalu. Mi hranimo konkurenciju na taj način. I to je dobra fora. Mislim, realno jeste.
0: I ne postoji sueta.
1: I nema suete, jer da postoji sueta, ne verujem da bi im dao.

0: besplatni billboard. Deca od 6 godina dolaze na koncerte, dovedu mamu i tatu, a tati i mama dovedu baku, tako da... Kad su uslovi takvi, tu su generacije i generacije. Sad ovi mlađi priđu više bini, a ovi malo stariji su sa strane i to je stvarno doživljaj.
1: Bio fenomenalan, jedan skoro se desio, imali smo jedan predivan koncert u Budvi i došla je devojka sa majicom, gde smo nas dvoje na majici, ono, fotoprint, i ona je pevala od prve do zadnje pesme, a došla je, recimo, skoro 2,5 sata pre koncerta je bila tu i čekala. Tako da...
0: Što nam je odlična ideja, mogli bi da počnemo pravimo majicu.
1: Da.
2: Dobra ideja. I pred koncert u Sava centru, to vam je dobra ideja. Šta možemo da očekujemo?
1: Da vam kažem, još smo mi daleko, da budem iskren, dosta smo mi još daleko od tog koncerta, jer je i organizacija i priprema dosta zahtevna. Ali za sad smo samo tu negde blizu nekog datuma, meseca i to je to.
0: Smo angažovani svuda po regionu i po Srbiji, tako da samo eto, obavestite se gde smo. Mi zaista na nedeljnom nivou imamo koncerte koji su fantastični.

0: 15:33, nedeljni magazin Radija Republike Srpske. Podsjećamo da će ove godine biti održan 70. izbor za pjesmu Eurovizije u Beču, Austriji, nakon pobjede te zemlje na Euroviziji 2025. u Bazelu u Švajcarskoj. Grupa Lavina, koja predstavlja Srbiju na Eurosongu, održala je probe pred prvo polufinale 12. maja, na kojem će nastupiti posljednja. Drugo je 14. maja, a finale će biti održano dva dana kasnije. Članovi grupe su otkrili svoje prve utiske sa eurovizijske scene. Ovi momci su izazvali ozbiljnu lavinu emocija u areni u kojoj je održana proba, ali i fenomenalne komentare nakon zvaničnih fotografija koje je objavila Eurovizija, i poslije te prve probe svi članovi Lavine bili su euforični.
1: Pa, kao, ne znam, ovo je kulminacija sada što smo došli. Dva mjeseca mnogo rada i mnogo truda. Doživio sam kao neku euforiju što smo stigli tamo na probu i stvarno sam se osjećao fenomenalno, pun sam emocije bio i mnogo nam je drago što smo stigli da probamo naš trud i rad da pokažemo.
2: Mnogo volim tu frazu, slegli su otisci. Nisu se slegli još uvijek. Ni za šta. Sada smo u fazi razmišljenja kako da napadnemo sljedeću probu. Neke stvari smo već postavili juče, nekima smo zadovoljni, nekima nismo skroz, ali za to služe probe.
3: Srećni jesmo, mislim da 100% zadovoljni nikad nismo i borit ćemo se do kraja da ono što, na čemu smo radili proteklih mjeseci prezentujemo najbolje što možemo, pa do posljednje minute guramo ono što je naša ideja koliko može, bilo bi super da može sve.
4: Pa mislim da nam je kamen sa srca najviše pao jer najviše toliko putovanja i onda možemo u potpunosti da se posvetimo našem nastupu, što je najbitnije.
5: Da, nekako sada smo tu i konačno se trudimo da uživamo u plodovima našeg rada ovih proteklih.
6: I prstić da pokažemo koji si pobjedio uče na probi.
5: Šta bih rekao? Kako je prošla prva proba, sad napokon možemo malo se opustimo i da uživamo u tome što je ispred nas, jel te?
7: Nas očekuje sljedeća proba, do tada pripreme za tu probu. Kao što su i momci rekli, gledali smo snimke, analizirali šta još treba da se promeni, doda, poboljša. Generalno smo svi jako zadovoljni i tako su reakcije juče bile od strane ljudi iz IBU-a. Mislim da ćemo to sve spremiti kako treba i da ćemo svi biti zadovoljni 12. uveče kada se završi prva polufinale. Jeste, ja mislim da to publika vidi već sada. Sa komentarima koje čitamo svakodnevno, tako da se nadam da će tako i ostati i da ćemo napraviti dobar uspjeh.

0: Neobična pjesma grupe Lavina koja će ove godine predstavljati Srbiju na izboru za pjesmu Eurovizije, numera pod nazivom Kraj mene. A uoči ovogodišnjeg takmičenja za pjesmu Eurovizije, kompozitor Vladimir Grajić, autor jedine srpske pobjedničke pjesme Molitva 2007. godine, analizirao je promjene koje su oblikovale ovaj festival sa 70-godišnjom tradicijom. Vremena su se promijenila, sa njima i muzika, publika i sama suština pjesme Eurovizije. Da li bi Molitva u izvođenju Marije Šerifović danas pobjedila? Grajić ističe da je nekada isključivo muzičko takmičenje danas postalo neraskidivo vezano za scenski nastup i da je spektakl, nažalost, neophodan za pobjedu.
1: Pa moram reći, nažalost, mora. Očigledno su se promenila vremena, da li se promenila pesma ili publika, promenilo se jedno i drugo. Promenilo se vreme u kome mi radimo, veštačka inteligencija, jedan ludi tempo koji nas prosto kao matica reke vodi, gde možda i ne želimo da odemo, promenila se zvučna slika, promenili su se muzički žanrovi, tako da je danas, evo, baš sam malo pregledao intenzivnije te neke pesme koje su favoriti. Nisam siguran da tu ima nešto što bi mom srcu bilo drago. Sad da ne zvučim neskromno, ali recimo preslušavši ovih par pesama favorita ovako intenzivno, sve su kao ispod istog čekića i nakovnja izašle. Sve nešto koketiraju sa nekim zvukom, malo klasike, tu je violina, tu je klavir, tu je neko opersko pevanje. Prosto onako jedan miš-meš, što bismo rekli, svega i svačega, crossoveri, kombinacije razne koje su do pre samo par godina možda bile nespojive i tako dalje. Ali da li bi Molitva pobedila? Možda baš na ovom takmičenju ove godine bi, zato što nema takve pesme. A i te daleke 2007. kad smo mi pobedili, nije bilo slične pesme. I to je negde bila naša sreća što nisu imali s čim da nas porede. Prosto smo bili jedinstveni, odmah odzvonili i pobedili. Znači, da li je to sad pravi recept? Verovatno jeste jedan od, kako bih rekao, osnovnih začina ili kako bih rekao, bitnih sastojaka koje je to vaše jelo koje ćete tamo prezentovati mora da ima, jeste autentičnost, osobenost, da nosite malo nešto iz svog kraja. Mi ako prodajemo ritam i blues ili rock and roll svetu, to nije baš nešto na što će ljudi obratiti pažnju iz drugih krajeva. Ali prosto mi moramo da koketiramo sa tim zvukom. Ovogodišnji naš predstavnik je po meni kvalitetan, jeste drugačiji, jeste osoben. Koliko ima veze sa Srbijom, ne znam taj zvuk, ali prosto mislim, eto, moram biti malo negde i naklonjen našima i patriotski orijentisan. Moram reći da navijam naravno za naše. Da li će pobediti, ne znam, ali da li će se plasirati u finale, očekujem sa velikom sigurnošću. Mislim da će proći u finale. Mislim da je to realnost i u finalu očekujem jedno lepo, onako kako bih rekao, od sredine pa na više mesto. Volo bi da pobede, da prosto mi još jedan put se ovenčamo tom prestižnom nagradom, ali prosto mislim da je to sad jako teško, da su se ti ukusi malo pomešali, da nekako te zapadne zemlje više ne daju nama koji smo nezapadne zemlje, da ne kažem istočne, ali koji smo nezapadne, ne daju nam baš tako lako da pobedim. Prosto mislim, mi kad smo bili te 2007. godine, to su bili nekako poslednji trzaj tog nekog komšijskog ili tih nekih nazovi kuhinja. Mi smo imali veliku pomoć, naravno, svih zemalja iz okruženja i hvala im na tome. To je sad malo eliminisano tim različitim načinima glasanja. Sad imamo opet žiri, imamo publiku, imamo drugačije sve. Evropska unija se nekako odvojila malo ulevo, ostavila nas malo udesno i tako dalje. Tako da ima veze, ali nije presudno. Hajde da navijamo.

0: 17 časova i 7 minuta. Nedeljni magazin Radija Republike Srpske vodi vas, poštovani slušaoci, ali i nas u Beograd. Tamo je naša Branka Vuković. Branka, nadam se da se čujemo. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
1: Dobar dan, savršeno se čujemo i drago mi je da sve funkcioniše kako treba.
0: Evo, u Banja Luci samo što nije pala kiša. A trenutno je 24 stepena, prilično toplo.
1: U Beogradu je, nećete verovati, 26, kod vas uvek bude više, evo danas je tako kod mene, nebo je sivo, poludepresivno, ako postoji takav izraz, i nekako ja priželjkujem kišu, a da li će biti, to nebo zna.
0: Da, nebo uvijek zna. Ali ćemo mi u nastavku emisije slušati one priče koje vi odaberete za ovaj dio našeg programa.
1: Nadam se da će bar malčice biti zanimljivo, jer sam pokušala da spojim dve stvari relativno bliske, ali ne direktno. Zapravo radi se o najzanimljivijem događaju kad je kultura u pitanju, a to je premijera u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, ali i naravno malena pričica o ličnosti, to jest stvaraoci koji je posljednjih 10 godina ili 10 vrlo blisko vezan za Jugoslovensko dramsko pozorište. Dakle, veliki događaj u Jugoslovenskom dramskom pozorištu se desi u petak 8. maja i to na velikoj sceni Ljuba Tadić. Radi se o predstavi, premijeri dramskog teksta Garderober, a podtekst bi apsolutno savršeno bio da zaista dok svet nestaje, predstava mora da traje. Samo da podsjetim da je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu pre 32 godine, to je 1994. godine, Dejan Mijač režirao Garderobera u kome su igrali Ljuba Tadić i Petar Kralj. Prevod tog dramskog teksta je uradio Mlađa Veselinović, koji inače igra u toj predstavi, pre 32 godine, a po istom tekstu je naravno ovoga puta režiju preuzeo jedan, tako reći, i Beograđanin, reditelj Paolo Mađeli. Paolo Mađeli je često dolazi u Beograd i režira, a njegov početak karijere je vezan za ovaj grad, jer kada je on imao 26 godina, pošto je upravo završio studije režije i slavistike u Italiji, upravnik tadašnji Narodnog pozorišta u Beogradu, čuveni Veca Lukić, ga je pozvao da dođe i tako su krenule njegove prve predstave, to je prve režije u našem gradu. U predstavi, dakle, na premijeri, kao naravno i u svim reprizama i repertoarskim nastupima, u ovoj podeli igraju Voja Brajović, Miki Manojlović, Slobodan Ćalović, Branka Petrić, Nikola Rakočević i drugi, a dramaturgija je uradila Željka Udovičić-Pleština, scenografija Darko Nedeljković, a kostimograf Lana Cvijanović. Inače, muziku za ovu predstavu komponuje bend Koji Koji. Željka Udovičić, koja je dramaturg, dakle, prevoda Mlađe Veselinovića, kaže da je Garderober nas zapravo vodi u teatar u trenutku kada se svet izvan njega nezaustavljivo raspada. Radnja se odvija u ratnom okruženju, u ratu koji traje nekada davno ili upravo sad, ali svakako u vremenu koje prepoznajemo, da je pozorište postaje svojevrsni bunker, utočište od spoljašnjeg haosa, ali i prostor unutrašnjih borbi pojedinca. U takvim okolnostima putujuća pozorišna trupa iz dana u dan nastavlja da igra svoje predstave prkoseći stvarnosti koja ih opkoljava. Pozorište za njih nije luksuz, ono postaje nužnost, posljednja linija odbrane identiteta. Dok bombe padaju iznad njihovih glava, mobilizacijom i hapšenjem okrnjena trupa igra svoju predstavu. Oslanjaju se na stihove Viljama Šekspira kao na posljednji sistem reda i suštine. U tom činu krije se gotovo prkosna potreba za očuvanjem smisla. Ako već svet mora da nestane, neko barem predstave traju do kraja. Njima scenska iluzija nije beg od stvarnosti, ona je mehanizam preživljavanja. U središtu tog krhkog sistema nalazi se odnos između velikog glumca Sera i njegovog garderobera Normana. Njihova veza nadilazi profesionalne okvire i prerasta u duboku, gotovo egzistencijalnu međuzavisnost. Bez Normana, Ser gubi kontrolu i sposobnost da igra. Bez Sera, Norman gubi svrhu i identitet. Jedan postoji zahvaljujući iluziju koju drugi odražava. Jer Norman nije samo onaj koji priprema kostim, on je čuvar iluzije. On pamti tekst kada ga Ser zaboravi, usmerava ga kada izgubi fokus, štiti od pogleda drugih i kada je potrebno manipuliše stvarnošću kako bi predstava mogla da opstane. Garderober je dakle naizgled sporedna figura teatarskog svemira, postaje središnja osovina ove priče. Jer Norman je više od pomoćnika Seru, on je svedok, saučesnik, saučesnik i tih arhitekta Serove glumačke veličine, istovremeno sluga i reditelj senke, organizator haosa i čuvar reda. On poznaje slabosti svog gospodara, njegove strahove i pukutine, ali upravo zahvaljujući tom znanju omogućava da svake večeri Serov nesporni talenat iznova iznedri lira na pozornici. Normanova uloga u tom procesu je ključna i duboko paradoksalna. On ne stvara iluziju u umetničkom smislu, ali bez njega ona ne može da opstane. I samo da kažem da je ovu predstavu Ronald Harwood napisao baš zato što je sam u jednom trenutku svog života bio glumac i upravo garderober u predstavi. A druga pričica koja je zaista zanimljiva i vezana je za ovu predstavu, ali za mnoge druge, jeste da već 10 godina, to je 9 sezona, svakoj predstavi Jugoslovenskog dramskog pozorišta prvi vizuelni identitet, a to je plakat, radi jedan izuzet

0: Evo nas, poštovani slušalci, u sportskom dijelu nedeljnog magazina Radio Republike Srpske. Dalibor Dafinčev ponovo u studiju. Dalibore, još jednom ću te pozdraviti.
1: Još jednom pozdrav tebi, našim slušalcima.
0: I evo, govorit ćemo prvo o fudbalu. Dakle, Premier Liga BiH, fudbaleri Sloge počeli

u 15 časova i 5 minuta. I evo sada završavamo i najavljujemo narednu emisiju za 7 dana, a do tada pozdravit će vas Slaviša Kovinić, tonski realizator i voditelj emisije Olga Korać. U nastavku programa budite uz Novi pregled vijesti u 18 časova. Do slušanja.

0: i o to što ste učili. To su ovako bile jedne, kao što rekao ste, zaista novine. Neke od njih su opstale u vremenom koje je slijedilo posle Pelagića, neke nažalost nisu, ali konačno u Pelagić je po zaista mnogim osnovama bio pionir modernog obrazovanja na ovim prostorima u 19. vijeku.
1: Sa kakvim se materijalnim i kadrovskim problemima Bogoslovija suočavala u prvim godinama rada?
0: Pa ona je

0: 27 bodova. Prije nekoliko minuta počeo je susret košarkaša Banjalučkog Borca koji gostuju u Tuzli kod ekipe Slobode u trećem kolu Lige 4 u šampionatu BiH. Uče ovog kola Široki Breg i Jahorin imaju po 5 bodova, Borac 3 i utakmicu manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Košarkaši Partizana plasirali su se u polufinale play-offa ABA Lige. Oni su u revanšu četvrtfinala u Sarajevu savladali Bosnu sa 87-73 i rješili seriju u svoju korist sa 2-0 od 20 časova i 30 minuta. Spartak dočekuje Dubaji koji ima prednost od 1-0. Partizan će u polufinalu igrati protiv boljeg iz serije Crvene zvezde i Cedevita Olimpije. Zvezda vodi sa 1-0, a revanš u Ljubljani na programu je u utorak 12. maja.
1: O vremenu sutra meteorolog Milica Đorđević.
2: I sutra toplo, ali vetrovito i promenljivo oblačno vreme, sunčane periode, ali i povremeno kišu pljuskoje sa grmljavinom. Kiša će biti nešto češće na jugu i krajnjem zapadu, a tokom dana prolazna kiša i pljuskovi će se u nekoliko navrata premešati od zapada ka severu i istoku. Maksima temperatura 21 na jugu, pa sve do 29 koliko će biti na severu, u višim krajima od 15.
1: Slušali ste večernje vijesti radija Republike Srpske.

Akord. Dragi slušalci, muzikom grupe The Neighborhood završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Igor Marić i Tatjana Savić.

0: Poslaću ja tebi to sve, nije problem. Ali znaš da si sama, da nemaš nikoga da ti pomogne. Nemaš neku vezu, to su takva vremena bila da su se često, nažalost, na te fakultete primali studenti preko neke veze. Ali eto, kao, poslaću ti, ti pokušaj. Ja kažem, samo još jednom da pokušam i neću više. I tako je bilo. Ja sam dobila svoju mapu sa radovima i novac da uplatim prijemni. Izašla sam i primljena sam i eto tako.
1: I tako ste vi postali naša scenografkinja.
0: Jeste, tako sam ja ostvarila svoj neki san, zaista. Nekako se poklopilo tada sve. I nije mi žao ni tog vremena provedeno mi na Akademiji za restauraciju i konzervaciju, jer sam tamo isto mnogo naučila.
1: No, kažu da je to izuzetno teška akademija.
0: Jeste, jeste. Da. Mnogo sam ja naučila i sad je meni u početku malo bila ideja kao pokušat ću ja oba fakulteta i akademiju i primjenjenu da idem paralelno. Međutim, bilo je nemoguće zaista zbog predavanja. Neka su se preklapala. I onda sam odlučila da to stvarno bude scenografija, a ikonopis i slikarstvo je nešto onako samo što čuvamo onako najviše za sebe. Za
1: radite li ikone i sad?
0: Da.
1: Slikate
0: da,
1: isto
0: da,
1: kod
0: da,
1: kuće?
0: Da, tu da. Potrebu ja imam, ja moram to da radim, ja ne mogu bez toga nikada.
1: Da, izlažete li vaše slike i
0: pa,
1: ikone?
0: Imala sam dva puta izložbu ikona, prva je bila 2004. godine u Velikom salonu Banskog dvora, a druga je bila 2018. u salonu, odnosno holu Narodnog pozorišta.
1: Publika, da li je bila oduševljena?
0: Pa jeste, mogu vam reći, mnogi ne znaju da ja to radim, osim nekih mojih bliskih prijatelja, i zaista je bilo i posjećeno, i dobar je ovaj bio odjek.
1: Da, dobar je bio odziv, da.
0: Jeste.
1: Da se vratimo na scenografiju i na tu vašu ljubav, drugu ljubav, da kažemo, poslije slikarstva. Da. Kažu da su vještine potrebne za rad na poziciji scenograf, kreativnost, sposobnost crtanja i dizajniranja, poznavanje osnova scenografije, estetike, timski rad, komunikacione vještine i sposobnost rješavanja problema. Pretpostavljam da sve ovo imate samim tim što ste i dekan Akademije umjetnosti, jer morate imati taj smisao za rješavanje problema.
0: Jeste, morate imati smisao za rješavanje problema, organizacione sposobnosti i što je jako bitno da ste timski igrač. Jer nastanak jedne pozorišne predstave je timski rad. I ako imate jednu u toj ekipi koja je nešto malo više vuče na svoju stranu, nije timski igrač, zna potpuno da se uruši predstava. Tako da taj timski rad je jako bitan, a i na poziciji koju danas obavljam, meni je jako bitno da imam dobre saradnike, prve saradnike koji su pored mene, prodekani i ostalo osoblje, da smo timski igrači, da tako kažem, da zajedno rješavamo probleme. Nisam neko koje zaista mislim da nisam svoja glava, da idem samo uvijek poslušam šta drugi misle, i mislim da je jako bitno da se čovjek okruži pametnim ljudima i pametnijim od sebe. Da nije nešto ono da kao...
1: Da ne misli da sve on
0: da
1: zna.
0: Da sve on zna, jer zaista mislim i tako i biram svoje saradnike.
1: Evo, rekli ste, jako je bitan taj timski rad u nastajanju predstave. Pošto je uvijek pozorište malo mistifikovano za većinu nas, običnih gledalaca, objasnite nam kako izgleda uopšte, kako nastaje jedna pozorišna predstava?
0: Pa sve kreće naravno od tog teksta. Zavisi da li je prvo, evo sad smo imali predstavu Martin Udio, čija je premijera prošla vrlo uspješno. I to je sve krenulo od jedne knjige koju je napisala Sanja Savić Milosavljević, koja je zaista postigla uspjeh i jako je nagrađivana. I svi smo mi negdje čitali tu knjigu, većina članova ekipe, čak i prije nego što ćemo saznati da će se uopšte postaviti na našim daskama. Prvo se pročita knjiga ili je to već urađena dramatizacija. Formira se ekipa ljudi, a prije svega autorski tim, napravi se podjela glumaca i onda se pristupa radu. Što se tiče same scenografije, konkretno kako se to radi, scenograf dobije svoj zadatak po kom tekstu će raditi. U mom slučaju ja zaista volim da imam vrijeme za promišljanje, to mi je jako bitno, da ne moram da dam scenografsko rješenje brzo. Jer u umjetnosti generalno taj koncept, to promišljanje je jako bitno za umjetnika, da on sebi da vremena da dođe do dobre ideje, da ne bude nešto ad hoc, nešto na brzak. Tako da nakon pročitanog teksta scenograf, možda nekada prvo radim skice, neke kroki, nekada prvo obavim razgovor sa rediteljem. Nakon svega toga pristupam ozbiljnijoj izradi skica, nakon što se naravno dođe do te ideje, šta će to biti postavljeno, kakva će biti scenografija. Scenograf mora biti vrlo vjerovan.

nešto da uradi tehničke skice, tu tehničku razradu, da uradi ako je potrebna maketa. Danas se, nažalost, malo to više izgubilo jer imamo računarske te programe u kojima radim svoje skice. Nekad su se radile i slike, scenografije. Tako da ja nekad uradim sve to kad imam zaista vremena, a nekad se svede na ove računarske skice. Tako, nakon urađenih skica, skice se prezentuju, one se usvajaju i od reditelja i od uprave i onda se ide u radionice u izrade scenografija. Taj proces u radionicama je jako bitan i jako je bitno da je scenograf u dobroj komunikaciji sa ljudima, odnosno majstorima koji će izrađivati tu scenografiju. I nekako da se međusobno poštujemo. Ja sam od onih scenografa, ja zaista volim da popričam i sa majstorima, čak oni nekada imaju svoju ideju, često imaju kako je nešto lakše da se napravi, jednostavnije, jeftinije. Znači, imamo tu jako dobru komunikaciju, pogotovo ovdje u Narodnom pozorištu. Onda ide scenografija, radi se u radionicama, nakon što se završi u radionicama, dolaze slikari i vajari koji obrađuju, patiniraju tu scenografiju, ona izlazi na scenu, dolazimo do tehničke probe i to je, taj dan tehničke probe za nas je zaista jedna svečanost, moram tako da kažem. Kad smo negdje završili 90% svog posla, postavljamo sve i tad vidimo zaista da li je to to, da li je to ono pravo. Kad vam dođu glumci, kad vide scenografiju, ako su oduševljeni, ako su sretni, ako su poletni, znate da ste napravili pravi posao. Naravno, jako je bitno da se prati rediteljev koncept, ono što on hoće da postigne sa predstavom, da se uskladi kostimograf, scenograf što se tiče kolorita, boja, dizajner svjetla koji radi svjetlo za predstavu je također jako bitna karika. I nekako kad se na kraju to sve sklopi na generalnim probama, onda vidimo da li smo napravili ono kako treba. Nekad se desi i da pogriješimo, ali trudimo se onda da popravimo te greške, ali eto, čini mi se da su one bile rijetke.

0: Dragana, osim u Narodnom pozorištu, u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Centra za vizualnu umjetnost Banja Luka održava se i pozorišni akademski festival PAF. Da li će ovaj festival biti održan i ove godine?
1: Pa evo, mi se nadamo da hoće, sve naravno zavisi da li ćemo dobiti podršku resornog ministarstva i grada da se taj festival održi. On se održao 3 puta do sada i zaista je bio vrlo uspješan i evo sad često dobijamo upite sa drugih akademija da li će ga biti ove godine. Ja se nadam da će se uspjeti iznaći sredstva i da će se on desiti nekad krajem septembra, početkom oktobra. Naša akademija nije imala pozorišni festival i meni je zaista bila želja da to pokrenemo. Međutim, nije lako bilo organizaciono prije svega, jer dovesti studente sa 5-6 akademija iz regiona ovdje, znači to su ogromne ekipe, to je oko 100 ljudi, vi treba da im obezbijedite smještaj, hranu, znači jako mnogo i košta, a i organizaciono je komplikovano. I kad smo krenuli uopšte to da radimo, ja sam nekako hrabro ušla u to. Svi su mi govorili, pa da li si sigurna, da li ćeš moći, da li ćemo uopšte moći svi to da iznesemo. Preko pokušat ćemo, prvi nam je neki eksperimentalni, pa ćemo vidjeti dalje kako to ide. I nekako su se kockice poklopile, sjajna je ekipa bila i producenata koji su radili na tom festivalu. I mislim da smo napravili ozbiljnu stvar za naš grad, za Republiku Srpsku i za tu našu prije svega i akademsku zajednicu i umjetničku tu našu regiju. Mislim da je jako dobar festival. Prošle godine se nije održao i zbog situacije u Srbiji. Bilo je jako komplikovano. Fakulteti nisu mogli ni da se prijavljuju, pa smo preskočili. Ali evo, nekako nam je želja da se on nastavi i nadam se da ćemo uspjeti i ove godine. Prije svega zbog studenata, zbog mladih, jer nije to samo ni da oni prikažu svoje predstave. Jako su bitna te njihova poznanstva koja oni steknu na tim festivalima, njihova druženja iz tih poznanstava

dodir moj od stida, sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke.